0: Assalamu alaikum so to ngi tunbe watin gi nakini jamdi sapo kalkal jottudo ha sudu radio weti yande weti wir yande bo min so bi aussi di ay sunu probe hudu da bi am kene technique kayon woni jogbe gabriel en non be ro kadi frete na hebo amin en ko tunu bi sudu radio on mudum fatime marato jamdi sapo yar go jamdi sapo yum no gasto wakati ngi bodum ko jondi fulfulle e hande ko bodo di altine no gasa ko projene ko bi nasara da do ci don be ji mon bu gaddu mo fodde ko taskito wala nan ko bo ji itam dan gonde ro kati ji sepp ka min tefi
1: be mi ma de jani ma yaye o yam di de de ma go bi ado ali godo go be mi ma ali ma yaye den gawan wi ya mi ti allah jonda do gam de ma nyamre re wata gam o me mi o ya me mi ai jo ido je da bano dima so je ga maru go do buran no ujinere ai jo wi wa di pa mai do gore gawan no me di pion de deu din deu don madan di bagare je ga da